е, имаш 6 пакирано за на море, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од Заемне. Едно заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!